og søsteren var død med Antonio Dajani. Nu er det Esperanza Spalding-tid. Her får du Now, Au, Maso, Temporal.

Okay, okay. Fra det yber jazzbluesede til det yber funky og soulede. Curtis Mayfield tager os med videre her på det virkelig fede nummer, Superfly.